0: mấy vô chỗ lô kia nằm phục bạc cơ. Kia nằm phục bạc cơ, kia nói cho bạn ngắt.
1: Nằm bạc bạ ta.
0: Sắc tìm gửi sư tông Ả Rập xe vô kia nè ngắt. Ây ơ. Nghĩ kia xe nó bạc tìm bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc. Aku Raden Antisuro, aku Raden Surabaya. Ayo, Pandhawa aja madu siji. Maju kabeh, maju sak barismu. Iki putra patih. Sengguni kang bakal ambrata Pandhawa. Yen nakno Pandhawa mlebur Pandhawa.